Danas je 19. septembar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 19. septembra 1356. godine engleska vojska pod vodstvom Edvarda Crnog princa, sina kralja Edvarda III, u bici kod Poitiersa porazila je vojsku francuskog kralja Žana II, čime je okončena prva faza stogodišnjeg rata. Ishod bitke odlučila je strategija Crnog princa, koji se smatra jednim od najvećih vitezova svoga doba i velikim inovatorom tehnike ratovanja. Na današnji dan 1551. godine rođen je francuski kralj Henri III, posljednji vladar iz dinastije Valoa. Tokom njegove vladavine od 1574. godine mnogi politički i ekonomski problemi su ostali nerešeni. Izbila su četiri verska rata, a zemlja je bila zakvaćena sukobima rimokatolika i protestanata Hugenota. Bio je jedan od podstrekača masakra u Vartolomejskoj noći. Devetnaestog septembra 1814. godine u Požeškoj nahiji u Srbiji počela je Hadži Prodanova buna. Ustanak pod vodstvom Hadži Prodana i igumana Pajsija proširio se i na Kragujevačku i Jagodinsku nahiju i pored obećanja da će ustanicima biti oprošteno, Turci su pogubili oko 300 ustanika, među kojima i igumana Pajsija, a Hadži Prodan je prebegao u Austriju. Na današnji dan 1911. godine rođen je engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine. Njegov prvi objavljeni i najpoznatiji roman je Gospodar muva, alegorijska priča o grupi dečaka koji posle avionske nesreće završavaju na pustom ostrvu. Mnoga Goldingova dela, uključujući i roman Gospodar muva, adaptirana su za film i televiziju. 19. septembra 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu. Na planini Jagodnji u Prvom svjetskom ratu, mjesec dana posle srpske pobjede u Cerskoj bici. Nakon četvorodnevnih borbi poginulo je oko 1200 austro-ugarskih i 800 srpskih vojnika. Brojnošću i artiljerijom nadmoćne austro-ugarske trupe prinudile su na povlačenje srpske snage, koje su trpele veliku oskudicu u municiji. Na današnji dan 1922. godine rođen je češki atletičar Emil Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a na igrama 1952. u Helsinkiju tri zlatne medalje na 5.000, 10.000 metara i u maratonu. Oborio je 18 svjetskih rekorda i pobedio zaredom u 69 trka između 1949. i 1951. godine. 19. septembra 1955. godine u Argentini je vojska oborila sa vlasti predsjednika Juana Dominga Perona, koji je prethodno izazvao bes rimokatoličke crkve odvajanjem crkve od države. Peron je do 1973. godine živeo u izbjeglištvu, a po povratku u zemlju ponovo je izabran za predsjednika i bio na čelu države do smrti 1974. 19. septembra 1994. godine američke trupe iskrcale su se na Haiti u operaciji koju je Washington označio kao ponovno uspostavljanje demokratije u toj zemlji. Cilj operacije je bilo vraćanje na vlast predsjednika Jean-Bertrand Aristide, koji je svrgnut u vojnom puču septembra 1991. godine. U oktobru 1994. Aristide se vratio na Haiti i na mestu predsjednika je ostao do februara 1996. godine.

0: Team Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje je Team Radio DOO ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Team Radio.